Quiz est homo. Qui non ve. Red maclem si. Si, si, vi. De. Red in. Tanto supri.